0: 5G 用广电，中国广电192号卡，高速宽带，高清电视，海量点播，一人办理，全家同享。详询96311或当地营业厅。
1: 南自市民の中将も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を保持し得て重量なる南自市民の積成に死にし常に
2: 出して空方だ。出して空方だ。出して空方だ。出して空方だ。出して空方だ。頼むか報復は放ておしだ。頼むか報復は発表しだ。反応か報復を発表した。反応か報復を発表した。
1: 目標に東京を思い、そろそろ。

0: 停开！
1: 私は山田支団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说，他是山田师团第五联队第三中队的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第三八六旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么，亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の三八六旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただし、よくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说，他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队。只是少佐不明白，你们为什么没有穿八路军的服装？
4: 你告诉他，晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立隊に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说，他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 起来！报告团长。
6: 这是怎么回事？
5: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被褪了毛的猪，成什么体统？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路面窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，走！快！快！

0: 进攻，进攻，还要攻，停！停！
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5连队第3中队的石川少佐。